Oče, majko, brate, sestro. Jedan moj rođak, ne znate ga vi? U dvojicu prvi put vidim. Božoj, otkud Božoj će? A liči samo, liči. Najvažnije. I ja rao.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cedu, ar nas šnjigret, rod vodu i snani dnu, šolot na moc, edi ti sof.
0: Agul suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani slušatelji, 8 je sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan počni cetu, ar nas šnjigret, rot kodu i stane do šolotna moc, etni ti sof.
3: Agul cuva, šolotna moc, ana cuof, i an šnurc, nava verfuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
0: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: jutro, 1, 2, 3.
1: Ovdje unuča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru, Đorđu, Sirću i Denza, Đorđu, Sirću, oni, kad popijem i zapjevam Rosu.
0: Može.
1: Aj, Biljo, živla ti meni.
0: Hvala puno, Čovson. Pozdravi nam gospođu Joku, a za tvoje prijatelje će biti pjesmica kad popijem i zapjevam Roso odmah iza hita dana. Dobro jutro.
2: Sve je poništit.
0: Šta poništit? Šta ćemo poništit?
2: Pjesme, nećemo pjevati.
0: Zašto?
2: Pa nećemo. Nekako me rakija nervira nekadašnja.
0: Nervirate?
2: Da.
0: Aha, a žene?
2: To kad se spomene, drćem sam.
0: Pa ništa, onda ovo pola pjesme ćemo otpijat, pola nećemo, jer se pjesma zove Rakija i žene.
2: Ali ja ću glasat 3, 2, 1.
0: Ah, dobro.
2: Da one momke prve što spjela.
0: Dobro, dobro, seoski mećar i Lola, može.
2: Da, to je pravo. Evo ovako, Bilja, pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Pozdrav za sve slušalce, lijepe naše drage usore, za njih sve po redu. Sanjina Jarana, posebno njegovu Đulcu tamo i ostalu družinu. Visoko, nezaboravno, Prnjavor tamo sve. Osmana Jarana, pjesnika, njega ne mogu zaboraviti više, gotovo.
0: Dobro.
2: I njegovu porodicu. A pjesmu ćeš nam dati, oj, Ciganko Vragolanko jednu.
0: Dobro, Ciganko Vragolanko.
2: Ja, i drugu ćemo za Đulsu od braće Babajića Sedika.
0: Dobro, može.
2: Nek dobro poslušaj, nek se razmisli da se vrati. No, sve najbolje, Miljo, prijatno vas čujem ako Bog da.
0: Hvala puno, dobri naš Hasane, pozdravljamo tebe i tvoju obitelj. Idemo mi dalje. 9 sati 17 minuta, dobro jutro.
3: Žepče, Mari, Žepča.
0: Pozdrav Žepču, pozdrav Mariju.
3: Biljo, pozdrav jedan za tebe.
0: Hvala.
3: I pozdravljam Osmana, pjesnika, i čestitam mu Bajeran koji pozdravlja redovito mene, pa moram da mu
0: jeste, urati. Jeste.
3: I neću zaboraviti mu nikad tu.
0: Pa
3: I
0: dobro.
3: I glasam treći 3, drugi 2, prvi 1.
0: Dobro.
3: I ako može, pjesma Gazda kući.
0: Biće Gazda kući.
3: Veliki pozdrav video za vas, sve uposlene u radi usori i čujemo sa kogu.
0: Hvala na pozivu, Mario. Pozdrav svim žepčacima tamo koji nas slušaju. Gazda kuće će biti. Naravno, Petrić Tomić otpjevat će ova pjesma za Mariofila. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, gdje ste košuljice bijela nevezena?
4: Košuljica bijela, bravo sam trešnje malo prije.
0: Ja više nije bijela.
4: Nisam u njoj. Ono to ostavio kad se budem ženio. Da si imam lijep obuć.
0: Dobro.
4: Ovako, treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedinčica. Dobro, dobro.
4: Lijep pozdrav tebi, Ivici, svi naši dragi slušateljima. Još jedan puta svima našim ovima koji pozivaju posebno tretan Kurban Bajram. Sve i pozdravljam svima kogo slavi dine svijete. A daj meni pjesmu, pluća su mi bolna, glavna više ne.
0: Pluća su mi bolna.
4: Jerkan pjeva i Jozo Brašić.
0: Upravo sam je pripremila, evo.
4: A sad?
0: Pa normal, ja odmah to znam, šta ti misliš?
4: Ja sam mislio neko je drugi traži.
0: Ma kakvi to? Tu je već, znači čim si rekao, ja sam ju našla.
4: Odo sad ovoga, jer malo brat Jagoda ne su uspije.
0: Ajde.
4: Pa onda trešnje. Kada je trešnje, ko će neko kupiti?
0: Neće niko.
4: 18 eura.
0: Pa neće niko.
4: Ne moram.
0: Da ti kažem odmah.
4: Pa ne moram, sad će.
0: Pozdravljamo Jozo, evo bio Jozo Mafiozo sa nama. Najviše glasova za sad imaju Rakija i žene pjesmica, Dukat i Odijek, treći prijedlog, ali to je samo trenutno, vidjet ćemo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Miljo.
0: O, dobro jutro.
5: Kako si, Miljo?
0: Ja, dobro, kako je? Jel to Teslić?
5: Normalno.
0: Normala, ne može se dobiti veza, ja, izgorit ćemo.
5: Ne može, eno ga, sakrio se gore u ladu.
0: Nema, izgorit ćemo danas.
5: Ja.
0: E.
5: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
5: Karta u jednom smjeru.
0: Može, karta tam vam, što bi ja rekla.
5: Ja. E, da čestitam Hasanu i Osmanu Bajram.

0: E, ako može, od 100 leta ne da žena u kući.
1: Ne da?
0: Ja.
1: Pa normalno.
0: E,
1: biće pjesme. Nadam se da će Miroslav uspjeti ostvariti poziv sa nama. Svaki put ima neki stanoviti problema sa telefonskim linijama. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, kako ste, gospodine, kako ste?
2: Ma dobro, kako ste vi, gospodine?
1: Naspavali se, odmorili se?
2: Ma jesmo, jesmo, jeste vi?
1: Ne, nismo.
2: A,
1: pa ne, nešto brzo spavamo ovih dana, pa...
2: A kako ja i danas imam goste i to dosta.
1: Šta, a šta da ti kažem? Uživaj.
2: Ma joj.
1: A joj!
2: A dojadi mi sjet.
1: Ajde ti, ajde, gosti nek malo prođu pored kuće.
2: Ajde, jedan, dva, tri.
1: Dobro.
2: Eto, pozdrav Finki i Slavku, Slavonski Brod. Ide pozdrav u Žepče Mariju. I svim našim slušalcima koji su juče čestitali nama praznik, zahvaljujem se od srca. E, posebno nadinim unučićima koji su mi čestitali juče.
1: Lijepo.
2: Ba, lutke moje, sad sunce drago, kako to fino, lijepo.
1: Da, vaspitano. Da.
2: Svaka im čast. Pozdrav, znači, za sve naše slušalce koje zovu i koji slušaju.
1: Dobro.
2: I posebno tebi, Danielu i Ici.
1: Hvala, hvala.
2: Znači, za mene leti soko visoko.
1: Leti soko visoko?
2: Leti soko, leti soko, ja.
1: Dobro.
2: Od se nadi.
1: Jeste, može, može.
2: Pa eto, druga neće moći.
1: Pa ne znam, reci, reci, ima vremena, pa vidjet ćemo.
2: Hej, selo moje.
1: Hej, selo moje, dobro, to je od...
2: ne znam, sad
1: dobro, naću ja.
2: Naću, molim te, ajde.
1: Naću. Hvala puno, pozdravljamo tamo sekretaricu, čuli smo joj dobri glas, idemo dalje, 8 minuta do kraja. Dukati odjek vode još uvijek, ali blizu su dervinski odjeci. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, moja Bilja.
1: O, dobro jutro, Nado.
3: Je vredno, moje Biljance.
1: Kako nisam?
3: Svaka čast.
1: O, tjeraju čovječe, tjeraju.
3: A ti jel da bojiš?
1: A ja se uplašim, to je čudo jedno.
3: Aj ti. I ja ću onom koji ima najviše dat glas, a ti ono dijel kako.
1: Dobro.
3: Jedan veliki pozdrav ide najprije našoj usori, našim zaposljem u našoj usori, vašim familijama. I glasala jesam, jedan veliki pozdrav ide za našoga Osmana i svaka mu čast uvijek za moju djecu, moju djecu spomene. I opet i danas mu čestitam da mu je sretan njihov praznik svijema, svijema našim muslimanima i sanjenu našom Jasanu i svijema po redu. I za sve pozdrav, sve pozdrav za sve slušalce koji slušaju našu usoru. A pjesma, da li ima nekako kuda žuriš, čoveče?
1: Da, ima kuda žuriš, kaže čovječe prokleti.
3: E, tako nešto. To je, ako stigne ona moja umiljena kratka, moja duša još pripada se.
1: Dobro, može.
3: Jedan veliki pozdrav, Biljo, ljubim te, bud mi tako odgovorna.
1: Hvala, pozdrav, ide tebi, Nado. Odgovorna jesam, koliko mogu biti, jeli. Idemo dalje. Nekad koncentracija padne i nekad, Bože dragi, a šta će, takav je život, joj, nas umjetnika, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, Marko, dobro jutro.
4: Ne mi kaže, kakav život je dobar da ja priključim se.
1: Kako nije život, je uvijek dobar.
4: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala.
4: Ja sam 3-2-1.
1: 3-2-1.
4: Pozdravljam sestru Ljubicu, Zeta, Rinke, Gavra, Pavla, Ljubu, naše Kaje, našu Ivanku. Našega Osmana, Osmane Bajram Šeživik Mubare Kosun. Našo Radovojko Vinka i Serovce Zoksa Nenada Dragića Petrovića i Miru Dobojku. A pjesma za mene neka bude Dođi Ivane sa Kupresa Sine. Mare, devet.
1: Može, može.
4: Hajde, budim pozdravljena.
1: Hvala puno. Dakle, Mara, Lole i Željko Jurić, Dođi Ivane. Pjesmica će biti za našeg Markana iz Doboja. 6 minuta do kraja. Dobro jutro.
5: Jutro, dođi Ivane.
1: Dobro jutro, dobra naša
5: Jagodice. Dobro ti jutro svako bilo. Veselice moja, mila, u studiju. Momci moji sve.
1: Kako, joj, momci kao rose u podne, dobro?
5: Ma ja, ba nema sad, sad je nema.
1: Nema, nema.
5: Nema rosi.
1: E,
5: aj sine, ja ću, ne znam, nija, aj sigurno će treći.

0: ti pobijeti?
1: Pa ne znam, ti reci.
0: Ajde, ne znam ja onoga prvoga i drugoga.
1: Seoski bećari Lola i voljela me nisi.
0: Drugi tri.
1: Dobro.
0: Prvi dva.
1: Može.
0: Pa i ako ne pobijedi neka.
1: Pa vidjet ćemo.
0: Evo, ako pozdravljam sve naše drage koji su do sada zvali. I Nadne mali golupčiće da 100 puta i pozdravljam, budu živi i zdravi i Nadu i sve dokle god se čujemo, moje u daljinu Kulašma. A unučad moj pozdravljam i po bolnicama i po domovima, dvije čeri.
1: Dvije čeri može.
0: Hvala, ugodan dan i puno pozdravlja u studiju.
1: Hvala i tebi dobra naša Jagorica Bobica. Idemo dalje i 4 minute do kraja. 20 glasova Rakija i žene, 18, voljela me nisi, 15, seoski bećar i Lola. Dobro jutro.
2: Pa dobro jutro i dobar dan i dobra večer, ljepota moja.
1: Evo ljubičanstvene gospođe naše.
2: Nema nas i ne duljemo, nema.
1: Normal.
2: Normal, ja normal. Evo, glasam ja 1, 2, 3, no, pa kako smo ja i ti?
1: Ja sam dobra, a ti si još bolje, da se primijetiti.
2: Hvala. Ne možeš ti se samo...
1: Ne, pa niti želim, niti želim, niti mogu, mislim.
2: Evo te ja, še...
1: Juju. Dobro.
2: Evo ja pozdravam svoji dragi 6 ćeriju, zetove, unučiće, praunučiće i sve ostale u našoj Usor. Što pobliježi u naš Usor, sve pozdravam.
1: Dobro.
2: A najbolje je pozdravljam Bilju i Adžakšu. I pozdravljam svog Antišu koji je otišao za Njemačku. Pozdravljam sve. I svoje sinove drage i ja pozdravljam i daj ti nama nešto Biljo da to grmi.
1: Da nešto grmi?
2: Pa da grmi.
1: Ajde dobro, naćemo nešto da grmi, da zagrmimo danas, jel tako?
2: Pa tako je.
1: Ajde može, Barabe zaigraj, zapjevaj, bit će pjesmica za ljubičicu, najljubičanstveniju gospođu Usori. I šire pozdravljamo Antišu koji se nalazi u Deutschland. Šta ćemo, čovjek hoće da vidi bilog svijeta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, evo ovaj telefon da nas radi.
1: Jao, radi. Radi.
3: Ja mogu sad upit?
1: Može.
3: Opet piše 1, 2, 3.
1: Pa, ja, ti ćeš izgor danas definitivno.
3: Pa malo onaj, da vidim kako je napolje.
1: Ja ne znam stvarno, ali mislim 2 puta dobiješ vezu, a naš Miroslav nikako, ja ne znam.
3: Pa to je do telefona.
1: A, do telefona je? A.
3: Ja. E, daj pusti od Mare i nek ti.
1: A imaš već 2 pjesmice, a 2 su znači optimale, tako da znaš.
3: Ja. Dobro,
1: imaš 2 pjesme, jedna dobro. Ili 2, treća neće moći, takva su pravila, nepisana što bi se reklo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i nemoj više da im budite, žalit se upravi mjesec zajednice Usora.
1: Može, samo se vi žalite, mi jedva čekamo takve pritužbe. Dobro jutro, dobro. Miroslave.
4: Dobro jutro.
1: E.
4: Vredi, raspoloženi.
1: Kako da ne.
4: Danas sam bio dole, bravo, Jagodice na pijaci.
1: I?
4: Pa ima.
1: Ima, pa normalno da ima.
4: Ima, no, normalno. Mora se naći.
1: A može, dobro.
4: Ja. Pozdravit ću. Uruča, djecu, svoju familiju, svoju rodbinu, vas tu u studiju reži i vašu familiju.
1: Dobro.
4: I ovi svi koji se pozdravljaju. Daj nešto u moju staru pjesmu, rodni kaj je mio.
1: A gdje su meni glasovi? Kako se to uvijek zaboravi?
4: Jo, pa ja sam išao u školu 2 puta.
1: Pa nema veze, pa mogu se da učiti brojati do 5. Ajde.
4: Aha, ajde 3, 2, 1.
1: E tako, dobro, može.
4: Ajde, budi podajan.
1: Dakle, rodni kraju mio pjesmica za našeg Miroslava, može. Ovo će biti posljednji poziv. Nakon njega ide Hidana. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Bilju.
1: Ma dobro jutro, Gađina.
5: Kako si ti nama?
1: Super.
5: Svaka čao, živa, zdrava i bila. Prvo, pozdravljam sve vas, zaposleni u Radio Usor. Glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: E, sad pozdravljam i Kari, Franu, Omajsku, Juzi, Komusni, Dragu, Miškovića. Jedan veliki pozdrav za Miru, za obojku, njenu prijateljicu Nevenku, puno pozdravljamo srca, želim je sve najbolje u životu, a najviše

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan

0: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
1: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
0: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
1: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosada mu nije.
0: Ko želi razveseljavati ljude,
1: zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
4: Obari!

0: Osmanu pozdrav. Pozdravljamo i sekretaricu. Žamor je veliki bio, jedva sam ovo na kraju čula. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro, jutro, svako jutro.
0: Ma kako smo?
1: Pa fino, već je 11.
0: Znači, moja pa, Jagodice, pra, kava pa. Treba, kava treba.
1: Ma treba, evo. Ja sad ćeš. Otiće srce.
0: Ma neće, ma neće.
1: Moraš čuvat erc. Erc.
0: Herc. Herc. Dobro.
1: Vido. Ko vodi? Ja i ti.
0: Neda Ukraden ima najviše glasova, evo.
1: Aj, nek ima i od nas.
0: Dobro.
1: I on ima pod i ja. Pozdravljam sve naše drago kupanju što se zove Nozuko. Pozdravljam si nebrojeno puta da budi živ i zdrav. A svi su pozdravljeni koji se s nama druži, koji se ne druži. Nek su pozdravljeni, nek su živi i zdrav. Po Osmanu Markom spisku u Osmana ima društvo, neke pozdravljam njegovo društvo. A pjesma, pozdravljam svoj Seku i moju daljinu, svoju Gordanu, da, jednu Gordanu.
0: Jednu Gordanu?
1: Da.
0: Može Gordana?
1: Hvala, ugodan dan, Biljo, svi su pozdravljeni, kogo sluša?
0: Hvala i tebi, pozdrav Kaju na pozivu, hvala dakle na pozivu, hvala. Što si sa nama i u svim emisijama Jagodica Bobica je dakle s nama bila. Što se tiče glasova, evo vodi Neda Ukraden. Vidjet ćemo do kraja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra vidja.
0: Ma dobro jutro.
2: Ajde ja glasam ko ima najviše da ne zaboravim.
0: Neda Ukraden ima najviše.
2: A znaš šta, ti mene malo zabrinu.
0: Zašto?
2: Pa kažeš Srbite lijevi dlan, jel?
0: Da.
2: Pa ne daj Bože, kad dobila milionče ti bi onda pala u depresiji.
0: Ma kakvi?
2: Ma ja ti kažem...
0: Ja bi pala u depresiju što nisu dva.
2: Čuti, da ti kaže nešto Nada, tak je meni nekdan komšinica jedna moja rekla, ne znam šta ona rekao, šta ti fali ka milion maraka.
0: Aha.
2: Je rekao moja spomo, moja rekao da ti to dobiješ, ako ti bi onda pala, onda ne bi znala šta brava, ona gleda
0: se,
2: ume...
0: Pa nemoj se ti brinuti, ja bi tu depresiju podnijela.
2: Ma ne, budi sigurno, ne mogla mirno spavati.
0: Ne boj se sikirat.
2: Ajde da ti dobiješ nama 2 miliončeta, ne bi ja bila zadovoljna. A mi to ne bi znali trošiti vam šta ti.
0: Kako bi se to potrošilo u neznanju.
2: Ajde ja. Glasala, ja sam pozdravio za sve od reda naše slušalce po Osmanovom Markovom spisku, po sviju naše koji pozdravljaju u spiskovima. Svi su od srca pozdravljeni. Pozdrav za moju gostu, malo je me iznevjerila. Danas trebali smo na piće, ali nije mi stigla.
0: Pa možda ima obveza nekakvih, šta sad?
2: Ma, ima obveza kao ojtra vrijeme, pa tamo, pa vamo, pa ko moja gospala, znaš.
0: Biće vremena lijepog, ja. Ajde.
2: I daj ti nama pjesmu, ko se s nama drugo, Đurđev dan, ja nam šta hoće nešto, hoće nam se da tekne.
0: De, ajde.
2: Nije danas letli ko se s nama druži. Reci,
0: nije, nije.
3: Hoću, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Hoću letleti bubama.
0: Može, može, bit će.
3: Volim te, Bilja.
0: Hvala, Lutkice, i mi volimo vas dvoje. Naravno i svu djecu. A Bože dragi, let, let, bubamaru, mora biti ova pjesmica za najmlađe slušatelje. Volimo i mi otpjevati ovu pjesmu. Zum, zum i let, let, buvomaro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, Ilka.
0: O, kako smo, dobra rade, dobro.
4: Dobro, dobro. Hvala vam, ste vi dobro.
0: Isto dobri, dobri.
4: Svaka, da. Ej, glasam za Nedu, 3, 1, 2.
0: Dobro, dobro, može.
4: Pozdravljam tamo Nadu, našu gori njeni unučiće i pozdravljam gospu, pozdravljam Petrovića, Dravića, Zuku, tam naše kraje, Ljubinjku, Juzi, Mariju. Svim muslimana u svijetom svijeta želim sretne bajramske praznike i pozdravljam one, sve koji se slušamo i pozdravljamo i pjesma od Nede nešto ako.
0: Od Nede?
4: More Zoraje.
0: Može, može, kako da ne biće Zoraje.
4: A vi, kad se najbolje tebi, Dani Livci, vaše porote, da budete živi, zdravi i veseli. Sve vam želim najbolje.
0: Hvala od srca, dobra naša rade, mi nemamo više vremena, evo potrošili smo ove minute rezervirane za drugu emisiju. Pobjedila je Neda Ukraden, nova pjesma, svoje na svom, 24 vaša glasa, 18 Antore Čerkes, a ja luda, a 12 najmanje dobio Miroslav Škoro i također nova pjesma Šešir. Idemo poslušati Neda.

0: I dobri moji, to bi bilo to što se tiče naših predloga za danas od ovoga trenutka. Očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 03-2895-221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, sa nama je Osman.
1: Pa česti legenda.
0: Evo mene, moj Osmane, tu sam, tu sam.
1: Znaš da si legenda.
0: Misliš, gotovo, gotovo ušao u legendu.
1: Ma, ušao si u legendu, pogotovo što si jučer našao onu pjesmu. Svaka ti čast.
0: A snimili ljudi? Eh, lako je naći nešto što ima. Eh, ajde ti naći nešto što nema.
1: Teško je naći kad ti ne znaš kako se pjesma zove.
0: Pa...
1: Ali ti imaš taki mozak, ne moraš.
0: Pa dobro, sad ne radi se tu baš nešto previše o nekom mozgu, ali ako ti, Osmane, tako kažeš, ja tebi ne bi želio proturječiti.
1: Pa i nemoj. Ja tebi govorim, ti si za televizijski, nisi za radijski.
0: Aha, da, da, ja ne znam da li je izmišljena još uvijek ta humoristična emisija, ono, ili emisija u stravi i užasa. Dobro, šalim se.
1: Evo ako, ja glasam za... 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Pozdrav sve naše slušalce, lijepi, dobri, koji zovu i koji se javljamo. Stvarno svaka čast. I zahvaljujem se vama kao kući Usovskoj, radijskoj, na čestitkama i svim našim slušalcima na lijepim čestitkama za naš blagdan.
0: Ma, sasvim razumijem. Varno,
1: osoca svaka vam čast.
0: Mislim, to je normalno. Okej, pa da.
1: I gde možeš li mi naći opet onu pjesmu, ako ne znaš da doće sutra?
0: Može, može, može, može, može.
1: I otvori mi svoja vrata.
0: Otvori mi svoja vrata.
1: Ja, od Šabana.
0: Otvori mi svoja vrata. Dobro.
1: I pozdravljam ona... Zlatna, zlatna unuča Nadina. Juče, pile drago, slatko, kako ono meni lijepo čestica praznik. Na svaka im čast, stvarno, djeta su umiljesta. E, moj Ivce, tako se širi bratstvo.
0: Upravo tako.
1: Boga. I da ti kažem, da ne zaboravim ono svakodnevnicu.
0: Ne, ona ulaznica, da.
1: Ja. Pozdravljam puno tvoju snjeguljicu, ljepoticu. I znao se ono naše običajeno.
0: Može, pa to ti kažem, ulaznica, to je ulaznica.
1: Ja, to je ulaznica u kuću.
0: Hvala lijepa, Osmane, idemo dalje, uzeli smo dovoljno vremena. E, hvala lijepa, ugodan dan, idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje, 03-2895-221, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivica.
0: O, poštovanje, Radojka naša dobra.
2: Poštovanje i vama također.
0: Šta ima?
2: Ima svašta, sklopa se, radi, svašta, svašta.
0: Bitno je biti radioaktivan.
2: Ja. Ajde sam, 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Pozdrav tamo Osmana i njegovu porodicu, želim se najbolje da oni bajramske praznike i tamo nova Asana i Sanjina i njegovu porodicu. Sve koji se slušamo, svim komšijama svojim

0: želim sve najbolje za pravnike njihove i podajno sve ko se to podala i pjesma Ruža moja.
1: Ružo moja. Najmjeljiči.
0: Pozdrav tebi i tvojoj porodci i Danijelu, njegove porodci, tvoje male unučice i Danijelu Momkiću, malome i Bilju i njenu porodcu, pozdravno sve za i želimo sve najbolje.
1: Hvala lijepa, Rado. Ugodan dan i tebi svako dobro i mi želimo. Idemo dalje, poštovani slušatelji, u iščekivanju sljedećeg uključenja. Dobar dan, ko je s nama?
2: Dobar dan, Ivča.
1: Pa, alo.
2: Kako smo?
1: Pa ne možemo Zoka tako u Evropu, mislim, ono, pazi.
2: Što ne možemo?
1: Pa ne znam, nema, mi čekamo, sad ćemo,
2: evo ga. Pa evo mene, evo kad imao kad ja razumim, ne?
1: Šalim se,
2: ali me baš svaki dom.
1: Pa naravno, treba i živjeti, nećemo samo landovati, tako babi kaže.
2: Evo ako Ivica, evo ću 3-1-2.
1: Može.
2: Ide, pozdrav tebi, tvojom povrću, tvojom malom i unučicu i treži. Pozdrav za Danijela, njegovu povrću, sam i njenu povrću. Sve koji sada oni koji spiraju. Evo, još jedan put čestitam Barijam Osmanu, sekretarcu, Hasanu, Saninu i Đursi i svi. Koji slavi Barijam, svima vjericama u crvanske vjeroispovijesti. I pozdravio sve naše slušalce, ostalo i naše slušalce, a jutro se zavolio pozdrav na Odu i njezne glasiće, unuke. I da budu žive i zdrave, da nako uvijek joveju se. A da je od Mitra Birća nisam lupu.
1: Nisam lupu, dobro.
2: I, ako, i da je, nek bude Kemal Marović, ti si moj 13. broj.
1: Dobro.
2: Ugodan dan, Ivča, i čujemo se sutra.
1: Hvala lijepa, dobri naš Zoks, ugodan dan želim i pozdrav svima koji nas slušaju u Derventi i okolici. Idemo dalje. Dobar dan, gdje smo sada?
3: Uf, daleko ste stigli.
1: Pa dobro, pa što, pa tu je tu, ajde.
3: Moja nije preko svijeta, jel da?
1: Ali najveća fora u svemu, mi smo stigli, a nismo se uopće umorili, tako da...
3: E pa to je nešto najbolje.
1: To
3: je
1: mladost.
3: mladost moj Ivče.
1: E, da čujemo šta ima Ugodnovićima.
3: Ma ima sunca, progije, pa oblačno, pa sašto ne znam šta će, kako će biti. Dobro je, glavnom dobro je.
1: Dobro je, diše se što je najbitnije.
3: Ja, dobro je, hvala dragom Bogu. A ja ću glasat 2-1-3.
1: Dobro.
3: Jedan veliki pozdrav ide našim zaposljenim, našoj lijepoj Jusori, vašim familijama, da budete nam živi, zdravi, da tako budete dugo, dugo da postojite. I opet svima našim ovim muslimanima sretan njihov Bajram, čestitam im od srca, stvarno svima, svejedno ko brat svoju, eto. I pozdrave za Osmana, za Asana, za Zoku našoga, za Dragu, za naše Kaje, za Ljubinku, za Rad, za mojoj gospi, malo joj zamjerim, iznejerila me danas.
1: Eno vidi sad.
3: Eto. Trebali ići na piće, ali mi je nema. Sada
1: to će, pa očla po piće, prvo po piće, pa onda, znaš.
3: Idemo, danas ima opet goru očavšu masla, pa ona me bila rekla dođi do mene, pa nema.
1: Pa mora, samo dok piće zbavi. Ona sad stoji pored tezge i konta, čekaj, je li bolja ova višnja ili će ovu kruškovaču ponijeti, ne znam, bolje je ovo jabukova. I sad ona tu, znaš, ona ima problem.
3: Ja, tu se zabavila.
1: Evo, to ona ima problem, a mi se osjećamo s njom. Problem je izabrat kad imaš onaj puno toga na izboru, onda ne zna čovjek šta bi. Ali strpljen, spašen, vidjet ćeš, ja se nadam da će ona riješiti taj problem.
3: Ma Bogu hvala, da mi budemo živi, zdravi, ima, opet će biti brzo 3. juna, bit će nam opet.
1: Oto. Pa ona to očito sad priprima za sve te fešte, eto vidiš.
3: Eto, to ti je to, ja.
1: A neće sa 16 puta ići u te trgovine, bolje ovako jednim metkom dva zeca i to je to.
3: To je to, ja, tako, Ivica, mili Boga, jesi nam i pametan svakas.
1: Pa kažem ja, tebi ima tu sad neki mudrolija.
3: Ja se lijepo ispričamo.
1: Aj
3: ti dajte nama onu pjesmu Moj rođeni očani da mi proslavimo.
1: Biće.
3: I ti nam živ i zdrav bio i more i ona... Koji nadca što naručuje, ko se s nama druži, nemam bolje ništa.
1: Upravo to.
3: E, to je
1: puno
3: to.
1: Puno će praznih čuti, to je 100%.
3: Pa će tu puno? Ne, u nas ništa nema prazno, sve je pametna izica. Ajde, živi, zdrav, živi. Jedan veliki pozdrav za naš Usor.
1: Ćao, Bavu, hvala lijepa. Nada je bila s nama iz Ugodnovića. Mi idemo dalje, čekamo na...

0: vaše sljedeće uključenje. Tko je s nama? Dobar dan.
1: Samo vi se ispričajte o meni.
0: Eto vidiš ti, ja tamo, moja
1: samo
0: gospe,
1: vi,
0: moja.
1: Samo vi tako, meni sve ljepši.
0: Moja gospe, moja.
1: Nisam
0: kako
1: za tezgom, nisam tivice za tezgom.
0: Kontam ja, rekao, sad ste u problema, šta izabrat, a?
1: Ma nisam, bar to mi najmanji problem. Meni je najveći problem da dođem do njih gore.
0: A to je problem,
1: Pošto smo daleko, pa za šta ću ponijet? Ja ruke u džepove idem. Nisu one neke zamjerive.
0: Ja, slušaj, ja sam gospe pokušao da te iščupam na taj način.
1: Ja se ne, Ivice, ja se ne čupam, ja sam, ja, realna.
0: Da sam znao da je to u pitanju, pa bi ja rekao pukla, pa, onaj
1: hvala,
0: lanac u bicikla, guma, joj, felga se uvrla, tako, eto da sam ja, gepekt otkazao i tako, znaš, ima
1: to sad. Tebi, hvala tebi na tome, stvarno ti hvala, ali sve je kontra, što si ti rekao. I čaj prepisio od ove moje nade.
0: Može, dragi. Može.
1: Eto, veliki pozdrav tebi, Bilji, Danijel, vašim porodicama, svim slušaocima, svim širom svijeta, posebno ovim koji mene pozdravljaju tamo i posebno da sad ja to ne imenujem, a moju Nadu gore i onu moju dragu dječicu puno pozdravljam. Neki majka Božja za ruku povede onda gdje se danas krenuli i moje Radojki gore u Očevu što želim sretna današnja masla, da ih uzdravlju, veselju, fino provedu i da pojednu popiju iza mene, ništa im neće smetati.
0: Pa ništa, to nije problem, čvakam ti.
1: Ma ja volam. I ako može odćani naše veselje za njih.
0: Može.
1: A za mene i za moju Nadu, ako nije problem, odćani isto nije lako biti žena.
0: Nije, vjeruj mi.
1: A za nju posebno, nije lako biti žena ko što je ona. Ivice, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
0: Hvala lijepa, dobra naša gospe. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Ukoliko ono dođe za par sekundica, a dolazi, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Petroviću.
2: Veliki pozdrav vama u Suvi Reži.
0: Pa kakva je životna situacija sa povrtaljkom?
2: O, ide, napreduje.
0: Dobro.
2: Lubenice sam izbacio iz proizvodnje.
0: Gotovo sad, ne, to je
2: ma, kako, ni dinje, ali ni lubenice više pred moj kuć ne ide.
0: Taj biznis ide u prvom mjesecu, šta je
2: pa
0: sad na redu?
2: Pa uvijek oberem rano bosan.
0: Zato i kažem, da.
2: Veliki pozdrav vama u tuđi redi.
0: Hvala lijepa.
2: Pozdravljam sve slušalce, radi usore od do. Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
2: Pazli.
0: Dobro.
2: Nije kriza dok ima deviza.
0: Nije, vjeruj mi.
2: I ja sam 100% ubijeđen u to.
0: Dok je deviza, neće
2: deviza
0: biti kriza.
2: Bili.
0: Hvala lijepa. Dobri naš Petroviću. Idemo mi dalje. Ukoliko brzo bude poziv, ukoliko ne. Jesmo li dali dovoljno vremena? 10? Jesmo. Ima poziv. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo nama Kaja naša dolazi i zove nas iz Kulaša.
3: Jes, tako je.
0: Pa šta ima barunice?
3: Ma nema ništa, tako, malo uradiš, malo sjedneš, pa hajdajli.
0: Malo vak, malo nak.
3: Malo nako, da.
0: Pola vino, pola voda, dobro?
3: Pa kad se pomiješa, dobro je.
0: Evo, joj, draga Kajo, ja miline.
3: Miline Božije.
0: Samo zavisi od količine.
3: Ja ne mogu nikakoga.
0: Pa ja mogu, ali količina me nekad zna.
3: Pa da, prevari.
0: Je. Ma kad sam naivan, draga Kaju, šta ću?
3: Znam ja tebe, deti. Znam ja da si dobar i sve.
0: Jesam.
3: Ali malo se mora i cugnit. Pa šta ćeš?
0: Ono, mora to, se malo.
3: Pa mora, ja, nisu.
0: Ali nekako se zamislim, draga Kaju, pa me zanese.
3: E, pa šta ćeš? Tako zanese, vidiš kako zanese i onda, eto, šta ćeš?
0: Ja.
3: Takav je život.
0: Takav je život, da.
3: Neki, društvo kad je dobro, onda ide samo klizi.
0: Dobro su.
3: Aj, vaku.
0: Kako?
3: Ko će pobijed, podaj mu tri.
0: Dobro.
3: I ovi, pozdravljam sve koji su gospu našu Nadu i sve naše društvo posto puta. I sve, kogo se s nama druži, svi su pozdravljeni, ko šta slavi, neke sa srećom, s blagoslovom.

0: čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari! Oh,

0: Salon namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-644. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.

0: na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Fuada Mičića 19, zgrada koji druge. Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao. Kad bi bio sam, veliku igru zaigraše igrači. A na nebu se javi loši znak. Ljudi postaše nemirni i čudni, na nesreću i suzet.

0: Više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu ar nas snigre rod podoj snajde do šolotna moc eti ti so
2: fagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laver uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rodkodu i stane do čolot na moc etnih nisov.
2: Agul suak čolot na moc ana cuo pit an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Svome dragom bratu Juri i njegovoj izabranici Mariji želim život pun ljubavi, sloge i poštovanja. Sretno sklapanje braka, od srca želi brat Leon Adžaga.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa izabranicom njegovoga srca Gabrielom Bonić žele Ivica i Daliborka Glavaš. Ivanki i Jozi žele sretan dobitak snajke. Svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Juri Adžaga i njegovoj izabranici Mariji Ernečić, puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele sestra Matea i zet Mario Bonić.

sreću i samosreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

pismi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti čas.

0: Dragom kumčetu Gabrijeli Bunić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjić sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.
1: Šta? Ja da ti budem kuma? Pa znaš li ti koliko ja posla imam doma?
2: Dobro, ajde može. Ali samo ako mi neko dođe pomoći.

svome dragom bratu Juri i njegovoj izabranici Mariji želim život pun ljubavi, sloge i poštovanja. Sretno sklapanje braka, od srca želi brat Leon Adžaga.

0: dan.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Boni sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Juri Adžaga i njegovoj izabranici Mariji Ernečić, puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele sestra Matea i zet Mario Bonić.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa izabranicom njegovoga srca Gabrielom Bonić žele Ivica i Daliborka Glavaš. Ivanki i Jozi žele sretan dobitak snajke. Svima žele sretno svadbeno veselje.

sreću i samo sreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Juri Adžaga i njegovoj izabranici Mariji Ernečić, puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele sestra Matea i zet Mario Bonić.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele baka Kaja i djed Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa izabranicom njegovoga srca Gabrielom Bonić žele Ivica i Daliborka Glavaš. Ivanki i Jozi žele sretan dobitak snajke. Svima žele sretno svadbeno veselje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigrek rokodu stane do šolotna moc etiti so
2: Agul suva šolotna moc anacu ofi anšturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.